хөрлж ирсэн монголчууд та бүхэнд өнөөдөр ямар амгалан айлтган жолгож байна. Сайн байцгаана уу? Дараагийн нүтгэдэг байгаа. Хөрлж ирсэн монголчууд өн манайсээ нэж арслангаа өргөн барья. Адил сурлаг амжилт элбаахын сайн сайхныг хүсье. Hello everyone. My name is Urban. I left Russland when I was 13 to study music, and now live in the city. This song, Hometown, is about missing Russland and my family. Thank you.